mpempem so me ne wadwum yi ahene mo hene na tena kwamwam na me ne omie no ye sobie yi a bebe wo sobie kyen na mo so wona wona ye ndie sie no wo betwa ni ehwe mo na hwese ne beye ahene mo hene no ne o awura mo awura dini ni Mehono, share, one, channel. What a mom, ne kasa.

no agyere fo mo ma yen kro ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye hoje no no ye jankobia no hey tete tete nyankopon ye kro ye she wani onyam ye wura yi